0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Tour de France 2026. Alfartingadertu. Nunarsuarmi sukkilarsuni unamminarisakkortunersaat. Malinna figiuk. Sukkalisarnerit. Qaqqasiornerilluun. Apo officiattunganut. Pissanartorpassuit. Nanoq Media kanaaliisigut isiginnaakki.
3: Suri fuqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullnaleqquttumik pisariaqartitsiba suri fuqarfuit mikisut nanoq media pi intentimik neqaroorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorniyaal famsimita allartipput paasaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiillimi paasisaqarneruit
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingersannak irasoktengussaatit piirakannakit temakkerlu. Makkuadu periaqfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartu 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä autunakhat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Tour de France 2026. Alfartinger Lortbo. Nous sommes sur Pilar Fini, un ami de la Corte Norsad, Malina Fugir, sur Calis Armored, par Cassie en Norsion. A pour Fissier Thomas, le Pissin Lortbo Passuit, Nanok Média Canal, ici, le Pissin Naki.
3: Suri fukafigiset intian cimik pada ya cimpitca cimik akimut nyalakut cimik bisa ngarat tiba. Suri fukafid mikisut nanok media bi intian cimik nakawafigi bayi. Atabirat senut ikios nawat sid sorlu dan kau cimik kiselu atlapi misuli sunut tamanut atabirat senari. Aki cita tamatad seksunoni alfam simita asak siput. Bahasa kamu masuk kuit cua tahunit nelwi mut atabirisut imarionit nanok media kilimi bahasa kamu nakuit.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingaslannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edu kariakfissakirissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengoraktis sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussa kuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autuna hetkiel älekkarum. Tässä autu plus illit pillut.
2: Wimbledon tennis on satsattele po. Tusamassa pysyit unna minuutti, kun on rinnattu. Pissana nohtu ei ole etsi vinna syyllu. Nen on media kanadii hakko tiedu. Isi
0: FM.

0: tietysti omalla papun ulkaisesti ja sinne doppailu äpärättäisi suingan hinnaikin
1: suutsevattakutin. Joo, niin suu äpi uku simi, missä kutsutus äppik ja tuossin naavok, uani affin pingasunis äätattiput. Tispiinnäänä te kutsik ja tuossin naavot. Rittaspiumasut, täs siin idinnat amma soissuu. Tämä tupajak. Mässäk ingallaa tussat innetsy ingin amma sapput. Sumima.
0: Kyling of Company. Kyling
1: of Company. Täs on appisapput. Paulsen Bands. Jam Aften. Tämä amma etsapä. Paulsen Bandsik appisapput. Täs kuitenkin duo nyt. 22-30 tungaa. Nyt tämä open siinä rassor, 22.30 mingani, 24.00 tunga.
0: Jaa.
1: Tässä on tässä tämä tupajaa, piinnaa noin, mitä kutsikin jättää sinne.
0: Äppä kattaa ja usukkuista, kannan voisi sua rohkaa, siinä nyt on mahtunut.
1: Tässä noin nakotaan, iso ruit, hoitaa ne raalapok, mikrofonin raalapok.
0: Kitaari, trummit,
1: passit. Sänä taas on pakistuni, tästä noin
0: nakotaan. Ilo, ilmoit kaa.
1: Tässä on polsin nikkut, tämä Vittus Poulsen, Eivind Kleist, akkadoak biiget Ove Olsen. Tako.
0: Ja, ja. Appisen maa. Jees, tässä tappikani. Appi, ongein, kuulin ilua nyt.
1: Ja,
0: ja, ja, ilmut. Aadut.
1: App.
0: Tuklingu putz.
1: Ii, tuklingu patulok pat, pookki perok.
0: Takanna.

0: on naapuud ääduud, säädok päästu pook, kiperok.
1: Ja piani.
0: Innoi.
1: Kui tää nii eksime uud, kikku tämä, kui tää nu kahakku nappud, mutta kui pääsivik uki juut haltres tämä tõppäät. Tässä uki juu nii haltres singot tossa, mutta kui niien ammappu tää tolluud tungaanut. Äppisi maato kallet tää so aama senietiu aam soonem. Pikkorissa on ingallepput. Uani saavistarikkut nene ruok inna ruoda jäm, siku jäm, isua bänd, laatus riinu, ruelok, ilät, angutit jäk, juunekkut, niltu, viivi, ukulkingusli, kuuli, ente bänd. Tästä on kuva, pisi maakka taatussa. Pitukkutlu, suu. Ne tuo...
0: Kakani pisa sattussa,
1: immikut semmisakattit suorattussa ja suorin. Essini pikkorissa ja sitten. Melkein ekkumi tuli on pikkorissa on rassin näpun. Inuit Games Taiwan tottavassa on. Jelmätäin ääsivi pihlu sakkumi sussa. Tää on kidaat suorattussa.
0: Istattukatta on.
1: Istattukassa on
0: kannattu. Jaa, Abi, imatto. Tässä nähdä minkäännit. Tässä on asiaksi mahtumilla asivimut. Tässä 5 minuuttia narokun. Tää kun nähtuva sinna.
1: Pisaksen sivisyt apu.
0: Mä kan pisaksen narmit.
1: Pisaksen apu.
0: Mä kan pisin 5 minuuttia.
1: Jaa. Tässä tämän tupa jaa.
0: Jaa.
1: Ahtelisleput. Kangetut utakkis sinna sekaluopo. Isso kaffin meneni. Idum asiv ingerlennerallunni piitattaajarannenni
0: aappi jei
1: nama tanniku on 5 sekunni
0: nuunneronet ja yes tullingu tiraagut
1: yes the bohings motors atudapat
0: o warsimaku yull
1: teken

0: tusenhoppude pohjismuotoos ja toppas päässu.
1: Päässu.
0: Ovasi mä kujul.
1: Tämä.
0: Jäiä. Mä tuu tonne.
1: Jää.
0: Appi.
1: Pianikke tuok. Tissu on peljättä. Aka uu affinning oppet. Minions and Monsters. 14.45. Vi var ena. Tis muana. 17.00. Ah. Tän tajana film i unge.
0: Ja.
1: Filmi tää. Tää var snart kun... No now is a rani, this a ho affining of bet on no good Evil Dead Burn. June on all time back rooms tekinotta 22:30.
0: Ah,
1: I see none rasin that.
0: Yeah, yeah.
1: Yeah, yeah.
0: Up.
1: It's not to no now is a rani.
0: Ah, I'm doing not that to see the good, the pissing a good. Du på narsin nall ut
1: sam
0: lipi du sa under bilusu am vil not der fisson. Ja ja.
1: Bjørne, du siger.
0: Ja.
1: Apparerer til at du der bag.
0: Ja da da.
1: Der gennem.

0: du som har på det så att det är det. Bisinga den går där ute. Ja, sida kallar jag ute.
1: Det mot.
0: Akka, det ser jag. Det ser jag
1: lite så råk. Det ser du när du måste ta ut
0: på. Ja, vi ser lite råk. Du måste se på det här ut, där va? Mach mal einen Weg in die Tür. Nein, ich habe ihn. Ich habe ihn nicht so gut. Tämä tuomoinen kuin Afrikan kieleni. Ano ram sisämaa sakattaa, pam ano ram sisämaa sukkassa kassaa. No suumi. Ako tässä muutamme muutamme lähtien ottaa sitä.
1: Suu.
0: Tämä no suut akau sakin romat am sisämäni. Tässä ei ole mitään. Itse sotiu pingotti takaa. Ammuttaja kaamikki. Asuki.
1: Tässä on tämän makkim, ne tungin apput. Tässä kiesua sua pok. Kiesettä sua on se päätä, kun ne tullia ne on appo. Sakkan op hiipyliä edä.
0: Juu, että kun on solpinga sun oppango, kien oppa juu noota tyyviussu. Ila. Kalattuuda ajattelu.
1: Yes.
0: Tullin kumpa putit pitäkon mol. Atonnia ok.
1: Sakke saa it.
0: Sakennä.

0: Tässä on papamnutak. Ne huomia toppa du se sak sumipits.
1: Tästä on Mark Christensen senaari ni kuva. Ja ru taas jarva. Tää fe YouTube mikku si sak tokuluk. Tää sum immun ni kuva miuk. Makkiuna allissimagami nahuumimun immiussinnaanginnera.
0: Ja.
1: Tää qinnu tarsima sorsunaafa nahuumi iduutsilluulu.
0: Ja torrak. Ja. Adutornamma.
1: Taamma.
0: Yes, arsaattunut nuulaartam.
1: Ila.
0: Se sullun makkunani nak out kampit inga lakhat torsu tassalum ila.
1: Nakoid. Sel.
0: Ajorsart pertarlutik sortamat. Niirlaan. Aqqaagu tis arfiningornermi aam pissagiinneqarluak. Kennattu idä, että se on Norge, ammattu England. Tämä afinalpinga on nyt unnukuna missä putsi. Tämä varu sapaatsi uppat, unan tämä tuli lähestytti idäriä. Innakal suuna simma. Unnua kakkanut Argentina Schweiz. Sitä kua sapaan unnua kakkanut. Unan maksuartu saapu. Tästä kuulostaa.
1: Isin tappi.
0: Ilan tappi. Kisen nuo kanottu naami. Sinne tarvitsen sattua. Tauksakin trangtin. Teko pelkästään sattua. Tämä.
1: Pian.
0: Tämä pelkästään sattua. Manuana.
1: Sattua. Siiku. Ama. Jörn Konvolt. Pekatsiä luo. Sakkummassitsakkammapput. Demussatsut pihluu angutin marik idimanaariana tämmöisit
0: unemmärtäisimassa.
1: Tämä pihluu sakkummassitsipput sannaajatsut siiku aamadu Jörn Konvold atutapäät angutin marik.
0: Takanna.